su o ma dwene mu meni ma de ko ti asa nyum ne su o ma dwene mu anyo fufu bi su o ma dwene mu onyankopon ne me kasa se si ase obi wo ho no ma o passage through hell 2018 yeah but 2019 no eye afia eye afia ekwe mu da ho. Hallelujah. I think the song they drop in San Sam na isu o ma dwene mu 2019 year afia emu da ho wa wo de ka ewrade betia wa wo ya ewrade be sa o ya we wa wo hia o pese o kosu ewrade do be ko sana meti sana meti te me pese o be di gidie pa na ye lifted the song o nya minim wo asana ye wo wo o se me kan show wa wo.

ye nyame dia wanna catch us are ye here for Zambia. Why? Who can stand God? Ya wadi akafo na babam. Bino mi anu ya nyatofo. Babia makia wawo me die. Na ka ya foto bibrem. Na so ya su Kristo. Ya dia woto no dia wo bo amu je ne nkwadi ye. Wanu no aye ne sei. Wanu no aye ne sei. Hey! See me. Asire, asire. Bayan fasada mano. Esan so no anu aye.